ja vama nešto rekao, al bojim se čuće neko, pa sve mislim bolje da ja ćutim. Jer ne čuje svako isto, kusam jadan onda pristo, tamo od njijak nekog naljutim. A nije to Bog, zna šta, znate vi to koji ja, sam je bolje o tom ne govorit. Najbolje ćuti, a šta pred svakim ne pričat, svašta ko zna ko bi se mogo i zatort.

Urljivo je to moj ti, brate, preko satelita, brate, jel ti šapniš odma on galame? Pas ti sam šta ja te breče, bolje jezik glavu sječe nego onaj nož iz reklame. Što je najgore, sve je tako odavde se ne pomako i što bi ja sad to puštao kraju? Naime, više ono ljuti što pametan uvijek ćuti, a budale kažu sve što znaju.

Svetog Petra. Moje o tom pričat nije već ko biva, to se krije, a to ćora vidi s kilometra. Na kraju ća morat reći, a o sebe ne mogu teć, šta ća kad men đavo ne da mira.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

Đelo do sada i dodatni detalji mogu pomoći, zar ne? 7 sati i 26 minuta, ubrzo nas očekuje i naš radijski kalendar. Doznaćemo što se to dogodilo na današnji dan.

Još polovinom februara nisu vozili od Baščarši do Iliđe, već samo do kretelke u Nedžarićima i ovo je zaista na sreću svih onih koji će krenuti ka Iliđi, a uskoro i ka Hrasnici. Zamislite samo tu sreću građana Hrasnice koji će imati sada sa Baščarši do samoga konca gdje su njihovi domovi jednu liniju i neće morati koristiti nekoliko prijevoznih sredstava. Sretno svima, naravno i uz talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine.

jako dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

Slušali ste emisiju Autostradom sunca, u kojoj smo vam predstavili dva azurna bisera, Nicu i Kan. Urednik Ener Šetkić. Tekst čitao Zlatan Beža.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: sam ipak ja mnoge stvari naučio od njih. Ja sam sa Iganom radio i sa Čingom, recimo, u kafani. Pa Pero Čubić, pokojni. Pa ono, pjevaš uživo, romanse dalmatinske, sve što znamo.
1: Za arhiv, gospodin Pandur snimio je i pjesmu Izađi iz moje čaše. Uz pratnju Tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Ivana Bernadića. Aranžman za ovu interpretaciju napisao je Ivan Bernadić.

0: današnjem izdanju emisije emitujemo zvučne zapise iz arhiva Radio Televizije Sarajevo. Ugostili smo i Andriju Števanića, koji govori o svom poznanstvu i prijateljstvu sa Brankom Radićem, Edinom Pandurom, Ivanom Bernadićem, Jozom Penavom, Zajmom Imamovićem, Nadom Mamulom i Spasom Berakom.
1: Svojom interpretacijom Zumra Mualić ostavila je dubok trag u narodnoj muzici. Ostvarila je saradnju sa Ismetom Alajbegovićem Šerbom, Jovicom Petkovićem, svojim suprugom vrsnim harmonikašem Miloradom Todorovićem. Čućemo pjesmu Rumena mi ruža u interpretaciji Zumre Mualić uz pratnju dueta harmonika.

0: Govori Andrija Števanić.
1: 64. godine ja sam bio u Zadru u školi i dolazi Jovica Petković sa orkestrom i Nada Mamula u Dom armije. Ja sam tamo pivao igranike, znate. Eto, toliko iz ljubavi. Ali sam pivao malo iz Avore, malo ovog, malo onog, svašta nešto. I ja njoj priđem, ono je bilo sada moderno, recimo, da se priđe pa se zatraži autogram, vi dobijete on dopisnicu, pa na njoj slika i pozada piše pjesme koje su snimljene, ono se potpiše, ja se čak znam ukvirit pa to držat na zidu. Rekla majka 1000 puta meni, šta će ti ove slikave neke žene, pa nemoj mi dirat, ovo je pjevač, treba ustati, ostavu mirno. I onda ja sam nju pitao, gospođo Nado, oprostite, tad se govorio drugarica još, kako se postaje pjevač? E, dete moje, kaže, treba da odeš na radio Sarajeva, tamo je, kaže, rasadnik sevdalinka. Tamo ćeš da nauči, kaže, ovako je rekla, kako se lepo peva sevdalinka. Ja sam nju poslušao i hvala Bogu, na koje je zemlje nisam pogriješio. Onda kad sam došao na radio, kad sam položio audiciju, i sad prvi kao repetitor Spaso Berak. Opet na metašu gore, u podrumu je bio klavir, a gore je bilo studio, kao neka koncertna sala, pa to je bilo malo studije, tu se snimali, dobri su se tam pravili. I ja sam sa Spasom imao dolje ako repeticije, on sjedne za klavir, joj, meni ne ide, ono, ja ljud, neću Spaso, izvini, ovo ništa, ne, ja ne. Kaže, smiri se, ajde, izlazi, odemo, popijemo kafu, vratimo se i sve. Ima je ljubavi i volje, laka mu zemlja, nek mu, dragi Bog, da, raj na nebu koji postoji, ako postoji, da toliko je on imao ljubavi i volje. Onda sam ja i nekoliko njegovih pjesama snimio, sam bio kod Omera Povrća u institutu Sevdaha i tako dalje. Ali on je, nikad niste njega vidjeli namrštenog, ljuto, on samo nasmije, samo gladio ono svoju kosicu i tako dalje. Ali eto, bili smo čak i kućni prijatelji. Onda sam ja jednom išao sa suprugom koji njih kaže, sviđa mi se, kaže, ljubica, strašna koja žena, dođi mi sa njom, kaže, i tako. Međutim, ona je umrla i to je prestalo. Mi smo sad sa ljubicom, kako si, kad je praznik i nekakav nije, ja joj čestitam, on čestita meni. Ali nas je povezala opet se vdavim.
0: Godine 1968. Nada Mamula, vrsna narodna umjetnica, snimila je pjesmu Omer Momče.

Ovaj sjajni harmonikaš je nastupao sa mandolinistom o kojem smo govorili u jednoj od ranijih emisija Zvukopis. Poznati Avija Vital zajedno sa Martinasom Levickim izveo je čardaš Vittoria Montija.

0: noćni program Federalnog radija.
1: Da sam rekao da sam ja napisao ovaj tekst, bilo bi da izmišljam. U mom i vašem društvu večeras Dženana Husremović, psiholog, profesorica na Filozofskom fakultetu i prorektorica na Univerzitetu u Sarajevu, autorica ovog teksta koji sam pročitao prije nekih 15 dana otprilike i ne samo da sam podijelio tad na Facebooku, nego odmah smo se čuli i zamolio sam za gostovanje u emisiji upravo zato što, evo, u međuvremenu smo ispali sa svjetskog prvenstva, ali da pričam o tome, između ostalo, kako nastaviti ovaj zamah. Dobro večer, dobrodošli u Mahalski noćni program.
2: Dobro večer, Vedrene, dobro večer svim našim slušateljima, slušateljkama. Radio je najbolji prijatelj svakog čovjeka u ovim satima kad se vozi automobil i onako baš sam onako ponosna i sretna što sam me pozvao u ovaj program.
1: Hvala. I upravo sam i o tome razmišljao kako taj noćni program u stvari i dokle se čujemo, jel? I razmišljamo nekome na autoputu, nekadašnjeg Bratstva jedinstva, jel, da ne govorimo o većem dijelu Bosne i Hercegovine koji sluša i čuje ovo. Naša večerašnja gošća, pomenuo sam Zenicu, pričat ćemo o Zenici, rođena je u Zenici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, prva gimnazija, Zenička, ne ova sarajevska.
2: Koja se zvala 29.
1: novembar, tad. Diplomirala psihologiju na Univerzitetu u Sarajevu, magistrirala doktorat iz psiholoških nauka, stekla na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Ali psihologija nije prva ljubav, je li tako otprilike? Ili jeste ili nije?
2: Pa, psihologija je neka moja naknadna ljubav. Možda i jest, mislim, ja sam ono matematičar bio i išla u matematički razred, tako da sam se ja nekako više u tim nekim svojim tinejdžerskim godinama u osnovnoj i srednjoj školi više bavila nekim STEM disciplinama. Razmišljala da ću pisati neki genetički inženjering. Sam ja u stvari prvo studirala medicinu i završila 3 godine medicine kad je počeo rat. I u ratu sam imala priliku, evo, stvar, ne znam kako bi to drugačije u toj nesreći ogromno, jel, imala priliku da radim kao prevodilac i radila sam u stvari za ljekare koji su dolazili u Bosnu i Hercegovinu da podučavaju naše ljekare urgentnoj medicini. I bila sam faktički jedini prevodilac koji je poznavao i medicinsku terminologiju u tom nekom periodu. I tada je u Bosnu došao jedan kolega koji je tada bio pedijatar, ali je bio kognitivno-behavioralni terapeut. I u stvari sam ja nekako radić sa njim shvatila da je psihologija to što ja želim da studiram, da je to ono što mene zanima. I eto, nakon rata sam odlučila da promijenim i dan danas, ja kažem, još uvijek ne znam šta želim da budem kad narastim, ali baš u psihologiji, jel, kojim to područjem psihologije želim da se bavim, pa sam ja malo i koleptirić, volim da se bavim onako različitim područjima psihologije i da to izučavam.
1: Posebno za psihologiju jeste i vezana statistika i
2: do.
1: Obično, ko ne zna statistiku, javlja se psiholozima

0: Mnogo je tema otvoreno, neke su zagrebane, neke su malo dublje psihološki obradile, ali ne preduboko.
1: Biće prilike.
0: Večeras smo sa profesoricom Džananom Husremović govorili o zenci, o psihologiji, o mahali i o euforiji. Dragi slušalci, pratili ste 31. izdanje Mahalskog noćnog programa. S vama su bili uredniki, voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Šejla Hinović. Iz studija na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine zbog ljetnije šeme zakazujemo tek u septembru u 22 sata. U međuvremenu tokom ljeta u ovom istom terminu, ponedeljkom u 22 sata, možete uživati u repriznim izdanjima Mahalskog noćnog programa. Ugodna noć, ugodno ljeto, želim i do slušanja.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

nikad te nisam gledao očima drugih. Tvoja želja moja zapovjed. Da bih stvorio tebe, tuđe sam vizije krao. Nikad te ništa